пак сме двама. Един до друг, на слънчевия бряг. И пясъкът е също, като розов пламък.